Sveti Vincent i Grenadin imaju istoriju koja se duboko razlikuje od većine drugih karipskih ostrva. Pre nego što su evropske sile uspele da bace oko na ovo plodno tlo, ostrovo su naseljavali autohtoni Karibi, koji su ga zvali Harijouna, što znači zemlja blagoslovenih. Ono što istoriju ovog mesta čini jedinstvenom jeste pojava takozvani crni Kariba ili naroda Garifuna. Tokom 17. veka afrički robovi koji su preživjeli brodolome i holandskih i španskih brodova pronašli su utočište na Svetom Vincentu. Umjesto da budu zarobljeni, oni su se pomešali sa autohtonim Karibima stvorivši novu, ponosnu i ratobornu kulturu koja je uspješno dolevala kolonizaciji više od 100 godina. Dok su okolna ostrva brzo padala pod kolonijalnu vlast, Sveti Vincent je ostao neosvojiva tvrđava slobode. Tek krajem 18. veka, nakon dugih i krvavih takozvanih karibskih ratova, Britanci su uspjeli da slome otpor predvođen nacionalnim herojem poglavicom Josephom Chateaubriandom. Veliki deo naroda Garifuna tada je nasilno deportovan. Ipak njihov duh otpora, ponosa i nezavisnosti ostao je duboko urezan u gene današnjih stanovnika, koji su 1979. konačno podigli svoju zastavu nezavisnosti.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Država porodicama sa četvoro i više dece osigurala pomoć do 15.000 evra za kupovinu vozila sa najmanje 7 sedišta. U Vukovaru počeli 21. Ružičkini dani koji okupljaju naučnike, stručnjake, privrednike i mlade istraživače sa ciljem povezivanja nauke, obrazovanja i privrede. Opština Erdut nastavlja da ulaže u obrazovanje i podršku mladima, srednjoškolcima i studentima obezbeđen besplatan prevoz, a učenicima udžbenici i školska oprema. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Ministarstvo demografije i useljeništva pokrenulo je pilot program podrške porodicama sa četvoro i više dece za kupovinu vozila sa najmanje 7 sedišta. Za program je obezbeđeno 2,2 miliona evra, a porodice mogu dobiti do 15.000 evra za vozilo staro najviše 10 godina. Prijave počinju sutra. Cilj mere je da se velikim porodicama olakša svakodnevna mobilnost, pristup obrazovanju, zdravstvu i sportskim sadržajima, kao i da se smanji finansijsko opterećenje pri nabavci većeg vozila.
6: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s četvero djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu,
5: rekao ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Tokom pilot projekta pratit će se interesovanje korisnika, provođenje mere i njeni efekti kako bi se procenilo da li treba biti trajno uvedena, najavio je Šipić. Za program je obezbeđeno 2,2 miliona evra iz lutrijskih sredstava. Pomoć iznosi 50% vrednosti vozila sa PDV-om, a najviše 15.000 evra za kupovinu novog ili polovnog vozila. Pravo na pomoć imaju porodice sa najmanje četvoro biološke ili usvojene dece koje ispunjavaju propisane uslove, dok prednost imaju porodice sa decom sa teškoćama u razvoju i jednoroditeljske porodice. Mera je prvenstveno namenjena porodicama iz depopulisanih područja od posebnog državnog interesa.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Počela je isplata uvećanih penzija za avgust, a penzionerima se istovremeno isplaćuje razlika za jul. Penzije su povećane za 5,4% kroz redovno polugodišnje usklađivanje. Nova vrednost penzije od 1. jula iznosi 15,64 evra u odnosu na ranijih 14,84 evra. Nakon ovog povećanja prosječna penzija trebala bi biti oko 768 evra. Penzije se usklađuju dva puta godišnje, u januaru i julu, na osnovu kretanja plata i potrošačkih cena. U ovom obračunu primijenjeno je 85% promjene prosječne bruto plate i 15% promjene potrošačkih cena, što je rezultiralo povećanjem od 5,4%.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je ispravku naredbe o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojom su dodatno pooštrena pravila ponašanja na imanjima i farmama sa svinjama. Prema novim odredbama, ulazak u objekte u kojima se drže svinje dozvoljen je isključivo ovlaštenim osobama, dok je unošenje ljudske hrane, posebno svežeg svinjskog mesa i suhomesnatih proizvoda, strogo zabranjeno. Članovima domaćinstava i osobama koje rade sa svinjama zabranjen je lov na divlje svinje, kao i svaki kontakt sa živim, uginulim ili ostreljenim divljim svinjama.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vukovar je ovih dana u znaku nauke i sećanja na jednog od svojih najpoznatijih sugrađana Nobelovca, Lavoslava Ružičku. Međunarodni naučno-stručni skup 21. Ružičkini dani, danas nauka, sutra industrija, počeo danas i traje do petka, a ovogodišnji program okupio je stručnjake, naučnike, privrednike, ali i mlade koji tek prave prve korake u svetu nauke. Ružički dani održavaju se svake dve godine u znak sećanja na Lavoslava Ružičku, koji je rođen u Vukovaru 13. septembra 1887. godine, pa se održavanjem skupa obeležava i njegov rođendan. Predsjednica organizacionog odbora Stela Jokić, dekanica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, kaže da program počinje susretom mladih hemičara, na kojem učenici srednjih škola zajedno sa svojim mentorima predstavljaju istraživanja na kojima su radili.
0: Ove godine imamo čak 145 prijavljenih sažetaka iz različitih zemalja, iz različitih disciplina, a sve to organiziramo u susret i u spomen na našeg Nobelovca Leopolda Lavoslava Ružičke, koji je u stvari rođeni Vukovarac. On se u Vukovaru rodio 1887. godine. Upravo u spomen na našeg Nobelovca organiziramo taj događaj upravo u Vukovaru. Događaj će se odvijati na više lokacija. Jedan dio događaja glavni se odvija u Hrvatskom domu i u Ružičkinoj kući, gdje ćemo imati posterske sekcije. A drugi dio događaja, koji se zove skup laboratorijskih tehničara, i to ove godine drugi skup laboratorijskih tehničara, koji se odvija u stvari paralelno sa Ružičkim danima, će se odvijati u Gradskom muzeju Vukovar. Imamo veliku potporu i pokroviteljstvo i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
5: Brojna predavanja bit će u fokus ovogodišnjeg naučnog skupa.
0: Ove godine se očekuje bogat program sa brojnim predavanjima, što plenarnim, što pozvanim, što oralnim, sa brojnim posterima, čak 120 postera. Mislim da nas očekuje doista jedan prekrasan događaj. Okuplja se sveučilište u Zagrebu, koje je nama u stvari partner, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, naravno sa Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa kao glavnim organizatorom Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.
5: Svečano otvaranje skupa bit će održano sutra u 10 časova u Ružičkinoj kući, mestu koje čuva uspomenu na život i rad ovog velikana svetske nauke. Ružičkini dani imaju značaj i za razvijanje buduće saradnje između nauke, obrazovanja i privrede.
0: Ove godine su 21. Ružičkini dani sa dobro poznatim motom danas znano sutra industrija. Znači, nama je cilj sve ono što steknemo, sve znanje koje steknemo, znači u laboratoriju, da na neki način dopre i pronađe svoj put do gospodarstva i u konačnici i do zajednice. Zato nam je ovaj moto vrlo, vrlo važan, a sve idemo osjećano istaknuto hrvatskog znanstvenika Nobelovca Leopolda Lavoslava Ružička. Sljedeći Ružičkin dan su 2028. godine.
5: Rezultati i saznanja predstavljeni tokom skupa bit će objedinjeni i u zborniku radova, koji predstavlja važan trag o aktualnim istraživanjima i temama kojima se učesnici bave.
0: Imamo, znači, našu web stranicu, možete se pronaći sve, znači www.ružičkinidani.com. Znači, ovdje imamo kompletan, znači, i zbornik knjigu sažetaka, isto tako imamo kompletnu galeriju postera. Znači, svi posteri koji se prijave na Ružički dane mogu se vidjeti i online. I nakon toga ide, naravno, i knjiga cjelovitih radova.
5: Skup organizuju Hrvatsko društvo hemijskih inženjera i tehnologa i Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije nauka i umjetnosti.
3: Info plus. Info plus.
5: Završna konferencija projekta Call for Hair, usmerenog na unapređenje prevencije i ranog otkrivanja raka dojke kroz prekograničnu saradnju Hrvatske i Srbije, održana je u Apatinu. Nosilac projekta je Dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije, dok su partneri Opšta županijska bolnica Vinkovci i Dom zdravlja Apatin. Ukupna vrednost projekta iznosi više od 940.000 evra uz 85% sufinansiranja Evropske unije. Kroz projekat je Dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije nabavio savremeni 3D digitalni mamograf sa tomosintezom, dok je Opšta županijska bolnica Vinkovci obezbedila moderan polivalentni ultrazvuk sa naprednim softverom za dijagnostiku promjena na dojci. Nova oprema omogućava precizniju dijagnostiku i ranije otkrivanje promjena uz smanjenje potrebe za invazivnim dijagnostičkim procedurama. Projekat je realizovan od 15. septembra 2024. i traje do 14. septembra ove godine, a njegove aktivnosti obuhvatile su edukaciju, podizanje svesti žena o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. U narednom periodu planirane su promotivne kampanje i edukativne radionice, kojima će se žene dodatno informisati o prevenciji i značaju redovnih pregleda.
3: Info plus. Info plus.
5: Načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić u petak je upravi grada Osijeka prisustvovao uručenju drugog dodatka ugovora o javnoj usluzi linijskog prevoza putnika u cestovnom saobraćaju. Ovim ugovorom opština Erdut nastavlja sufinansirati prevoz učenika srednjih škola i studenata, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost obrazovanju i podršci mladima.
2: To je gradski prevoz putnika Osijek, znači gdje smo zajedno sa gradom Osijekom i još tri opštine se uključili u funkcionalno spajanje koje nam omogućuje, znači, država, i dobili određena sredstva da taj prevoz putnika dignemo na što bolji i kvalitetniji nivo. To je isključivo za naselje Bijelo Brdo, jer tu nam dotleno vozi gradski prevoz putnika, znači imamo gradsku liniju koja je dobra, kvalitetna, i ona nam je najbolja u smislu i broja linija i prevoza kompletnih učenika, gdje mi sufinansiramo i učeničke i studentske karte, ali isto tako jednim dijelom i ovaj prevoz, znači, radničkih karti, odnosno ljudi koji idu prema, znači, uzimaju mjesečne karte za svoje privatne potrebe. To je, onako, kažem, dosta dobro i dosta kvalitetno napravljeno. Dobili smo kvalitetne ugovore, dobili smo određena sredstva za sufinansiranje, odnosno za naše učešće, tako da, evo, tu uslugu ćemo dići na što bolji kvalitetni nivo.
5: Rekao načelnik Vesić i dodao da je ugovorom regulisano da od strane roditelja nema sufinansiranja za prevoz učenika.
2: Što se tiče studenata, studenti dobijaju određeni iznos i oni doplaćaju svoju kartu. To ćemo sad gledati, znači sa svakim od prevoznika dogovaramo posebno i radimo posebne ugovore, jer na području opštine Erdut, pored gradskog prevoza putnika Osijek, imamo još i Autotrans, nekadašnji Pan Turist, koji vozi, znači, dalje Erdut Aljmaš prema Osijeku, i Čazmu, koja vozi opet ove lokacije od Sarvaša, Bijelog Brda, tu Aljmaša i dalje do Vukovara. Znači, tako da imamo tri ugovora i onda s njima dogovaramo određene potrebe, odnosno određeno sufinansiranje. Znači, na svim ovim relacijama i sa svim ovim prevoznicima dogovor je da, odnosno ugovorom je to regulisano da, znači, nema sufinansiranja od strane roditelja za prevoz učenika, a za studente postoji nekakav određeni iznos koji se sufinansira, znači koji njihovi roditelji, odnosno oni sami, plaćaju.
5: Na području ove opštine deluju dve osnovne škole, Dalje i Bijelo Brdo, a pored udžbenika i radnih sveski za učenike koji se školuju po modelu A, opština obezbedila ostalu potrebnu opremu.
2: Tim da opština Erdut učestvuje u nabavci ostale opreme za učenike koji ne idu po A modelu i za sve one dodatne nekakve stvari, tu dodatno sa školama se dogovorimo, pa eventualno ako dobiju nekakve pogodnosti ili nešto, da im još u međuvremenu uskočimo i da platimo onda nekakve određene potrebe koje su njima tu, znači od nekakvih ekskurzija do svega onog što oni stavljaju u svoj plan i program rada, odnosno kurikulum.
5: Načelnik Vesić na kraju je poručio školarcima da vredno uče, budu uporni, iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju u želju za uspješnu i srećnu novu školsku godinu.
2: Želimo im, znači, samo puno uspjeha, da vode računa, da za početak, evo, dosta je velik promet kroz opštinu Erdut, naročito ovom zatvorenom cestom koja je sad zatvorena od Osijeka prema Vukovaru ili Vukovara prema Osijeku, svejedno, znači dosta je gust promet, molimo i roditelje i učenike da vode računa o tome svemu. Mi smo maksimalno pripremili se za to sve i kroz nekakve kontakte sa policijom i molbom da i oni budu prisutni, znači i škole imaju redare ili ljude koji vode računa o tome, sami roditelji, učenici, signalizacija je na cestama pripremljena, označena, prevoz je obezbeđen, znači evo, jednostavno da se čuvaju i da uče i da budu dobri kao što su do sad bili.
3: Info plus. Info plus.
5: Donosimo i lepe vesti iz vinkovačkog porodilišta. Nakon 43 porođaja u julu, u augustu je zabeležen pravi baby boom sa čak 67 porođaja. Pozitivan trend nastavljen je i početkom septembra. Direktor opšte županijske bolnice Vinkovci, dr. Krunoslav Špočić, ističe da je svaki novi život velika radost i nada da će se ovakav trend nastaviti do kraja godine. Zanimljivo je da je i ovog leta rođeno nešto više dečaka nego devojčica, čime se nastavlja simbolična godina dečaka koja je počela rođenjem prvog deteta u Vukovarsko-sremskoj županiji, malog Šimuna Jularića.
3: Info plus. Info plus.
5: Državni hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje za Osječku regiju koje pripada i Vukovarsko-sremska županija. Na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena koje se očekuje tokom današnjeg popodneva i sutrašnjeg prepodneva. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u drugom delu dana mogući su izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom i olujnim udarima vetra, naročito na zapadu regije i u Posavini. Slični vremenski uslovi očekuju se tokom sutrašnjeg dana. I zavoda upozoravaju građane da budu na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Poseban oprez savjetuje se na izloženim mestima poput planina, šuma, livada i drugih otvorenih terena gdje vremenske prilike mogu predstavljati dodatni rizik. Mogući su i prekidi aktivnosti na otvorenom zbog čega se građanima preporučuje da prate najnovija vremenska upozorenja i prognoze. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 10. septembra 1526. Turski sultan Sulejman II. Veličanstveni posle pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju zauzeo je Budim, koji je postao sedište Budimskog pašaluka, provincije Otomanskog carstva u narednih 150 godina. 1721. Švedska i Rusija su mirom u Nistadu u Finskoj, okončan je Veliki severni rat započet 1700. u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio izlaz na Baltičko more. Rusiji je pripala teritorija od Finskog do Riškog zaliva i gradovi Riga, Revel i Narva. 1855. rođen je nemački arheolog Robert Koldevej, koji je od 1899. do 1917. istraživao Vavilon i dokazao da je taj biblijski grad na reci Eufrat, južno od Bagdada, stvarno postojao. 1890. rođen je austrijski pisac Franz Werfel, pesnik, eseist, dramski pisac i pripovedač. 1906. na današnji dan izašao je prvi broj humorističko-satiričnog lista Šabačka čivija. List je izlazio do 1909. 1919. u dvorcu Saint-Germain kod Pariza predstavnici Austrije, pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu i država naslednica Austro-Ugarske, potpisali su mirovni ugovor kojim je formalno prestala da postoji Austro-Ugarska monarhija. Priznate su novonastale države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Mirovnim ugovorom Austriji je zabranjeno da se ujedini sa Nemačkom, a na ime reparacije saveznicima je predala svoju mornaricu. 1942. britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu napalo Düsseldorf sa 476 aviona, koji su izbacili 100.000 bombi na taj nemački grad. 1941. Vidkun Quisling, šef marionetske vlade Norveške, proglašen je krivim za izdaju i osuđen na smrt zbog saradnje sa nacističkom Nemačkom u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1976. godine u sudaru putničkih aviona Trident britanske kompanije British Airways i DC-9 jugoslovenske kompanije JAT severno od Zagreba poginulo je svih 176 ljudi u oba aviona. 1981. slika Gernika Pabla Picassa vraćena je u Španiju. Naslikana 37. posle nacističkog bombardovanja baskijskog mesta Gernika u španskom građanskom ratu, Gernika je od 39. bila u Njujorku. Prema Picassovom zavetu slika nije mogla biti vraćena dok se u Španiji ponovo ne uspostavi demokratska država. 1989. Mađarska je otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak oko 7.000 izbjeglica iz istočne Nemačke u zapadnu Nemačku. Taj masovni egzodus doveo do pada Berlinskog zida. 1995. na današnji dan tokom vazdušne operacije protiv bosanskih Srba, NATO je sa američkog broda Normandija u Jadranskom moru krstarećim raketama Tomahawk počeo da gađa protiv vazdušna postrojenja u okolini Banja Luke. 2011. godine više od 165 osoba je poginulo u nesreći broda sa oko 600 putnika koji je potonuo u Indijskom okeanu kod obale Tanzanije.

0: učenici srednjih škola zajedno sa svojim mentorima predstavljaju istraživanja na kojima su radili.
1: Ove godine imamo čak 145 prijavljenih sažetaka iz različitih zemalja, iz različitih disciplina, a sve to organiziramo u susret i u spomen na našeg Nobelovca Leopolda Lavoslava Ružičku, koji je u stvari rođeni Vukovarac. On se u Vukovaru rodio 1887. godine. Upravo u spomen na našeg Nobelovca organiziramo taj događaj upravo u Vukovaru. Događaj će se odvijati na više lokacija. Jedan dio događaja glavni se odvija u Hrvatskom domu i u Ružičkinoj kući, gdje ćemo imati posterske sekcije. A drugi dio događaja koji se zove skup laboratorijskih tehničara, i to ove godine drugi skup laboratorijskih tehničara koji se odvija u stvari paralelno sa Ružičkinim danima, će se odvijati u Gradskom muzeju Vukovar. Imamo veliku potporu i pokroviteljstvo i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
0: Brojna predavanja bit će u fokusu ovogodišnjeg naučnog skupa.
1: Ove godine se očekuje bogat program sa brojnim predavanjima, što plenarnim, što pozvanim, što oralnim, sa brojnim posterima, čak 120 postera. Mislim da se očekuje doista jedan prekrasan događaj. Okuplja se sveučilište u Zagrebu, koje je nama u stvari partner, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, naravno sa Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa kao glavnim organizatorom Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.
0: Svečano otvorenje skupa bit će danas u 10 časova u Ružičkinoj kući, mjestu u kojoj čuva uspomenu na život i rad ovog velikana svjetske nauke. Ružičkini dani imaju značaj i za razvijanje buduće saradnje između nauke, obrazovanja i privrede.
1: Ove godine su 21. Ružičkini dani sa dobro poznatim motom danas znano sutra industrija. Znači, nama je cilj sve ono što steknemo, sve znanje koje steknemo, znači u laboratoriju, da na neki način dopre i pronađe svoj put do gospodarstva i u konačnici i do zajednice. Zato nam je ovaj moto vrlo, vrlo važan. A sve idemo osjećati istaknuto hrvatskog znanstvenika Nobelovca Leopolda Lavoslava Ružička. Sljedeći Ružičkini dani su 2028. godine.
0: Rezultati i saznanja predstavljeni tokom skupa bit će objedinjeni i u zborniku radova, koji predstavlja važan trag o aktuelnim istraživanjima i temama kojima se učesnici bave.
1: Imamo, znači, našu web stranicu, možete se pronaći sve, znači www.ružičkinidani.com. Znači, ovdje imamo kompletan, znači, i zbornik, knjigu sažetaka, isto tako imamo kompletnu galeriju postera. Znači, svi posteri koji se prijave na Ružičkin dane mogu se vidjeti i online. I nakon toga ide, naravno, i knjiga cjelovitih radova.
0: Skup organizuju Hrvatsko društvo hemijskih inženjera i tehnologa i Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije nauka i umjetnosti. Načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić u petak je upravi grada Osijeka prisustvovao uručenju drugog dodatka ugovora o javnoj usluzi linijskog prevoza putnika u cestovnom saobraćaju. Ovim ugovorom opština Erdut nastavlja sufinansirati prevoz učenika srednjih škola i studenata, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost obrazovanju i podršci mladima.
2: To je gradski prevoz putnika Osijek, znači gdje smo zajedno sa gradom Osijekom i još tri opštine se uključili u funkcionalno spajanje koje nam omogućuje, znači, država, i dobili određena sredstva da taj prevoz putnika dignemo na što bolji i kvalitetniji nivo. To je isključivo za naselje Bijelo Brdo, jer tu nam dotlenom vozi gradski prevoz putnika, znači imamo gradsku liniju koja je dobra, kvalitetna, i ona nam je najbolja u smislu i broja linija i prevoza kompletnih učenika, gdje mi sufinansiramo i učeničke i studentske karte, ali isto tako jednim dijelom i ovaj prevoz, znači, radničkih karti, odnosno ljudi koji idu prema, znači, uzimaju mjesečne karte za svoje privatne potrebe. To je, onako kažem, dosta dobro i dosta kvalitetno napravljeno. Dobili smo kvalitetne ugovore, dobili smo određena sredstva za sufinansiranje, odnosno za naše učešće, tako da evo, tu uslugu ćemo dići na što bolji kvalitetni nivo.
0: Rekao je načelnik Vesić i dodao da je ugovorom regulisano da od strane roditelja nema sufinansiranja za prevoz učenika.
2: Što se tiče studenata, studenti dobijaju određeni iznos i oni doplaćaju svoju kartu. To ćemo sad gledati, znači sa svakim od prevoznika dogovaramo posebno i radimo posebne ugovore, jer na području opštine Erdut, pored gradskog prevoza putnika Osijek, imamo još i Autotrans, nekadašnji Panturist, koji vozi znači dalje Erdut Taljmaš prema Osijeku, i Čazmu koja vozi opet ove lokacije od Sarvaša, Bijelog brda, tu Taljmaša i dalje do Vukovara. Znači, tako da imamo tri ugovore i onda s njima dogovaramo određene potrebe, odnosno određeno sufinanciranje. Znači, na svim ovim relacijama i sa svim ovim prevoznicima dogovor je da, odnosno ugovorom je to regulisano, da znači nema sufinanciranja od strane roditelja za prevoz učenika, a za studente postoji nekakav određeni iznos koji se sufinansira, znači koji njihovi roditelji, odnosno oni sami plaćaju.
0: Na području ove opštine deluju dve osnovne škole, Dalj i Bjelobrdo, a pored udžbenika i radnih sveski, za učenike koji se školuju po modelu A, opština je obezbedila ostalu potrebnu opremu.
2: S tim da opština Erdut učestvuje u nabavci ostale opreme za učenike koji ne idu po A modelu i za sve one dodatne nekakve stvari, tu dodatno sa školama se dogovorimo, pa eventualno ako dobiju nekakve pogodnosti, nešto da im još u međuvremenu uskočimo i da platimo onda nekakve određene potrebe koje su njima tu, znači od nekakvih ekskurzija do svega onog što oni stavljaju u svoj plan i program rada, odnosno kurikulum.
0: Načelnik Vesić na kraju je poručio školarcima da vredno uče, budu uporni i iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju uz želju za uspešnu i srećnu novu školsku godinu.
2: Želimo im znači samo puno uspjeha, da vode računa, da za početak evo dosta je velik promet kroz opštinu Erdut, naročito ovom zatvorenom cestom koja je sad zatvorena od Osijeka prema Vukovaru ili Vukovara prema Osijeku, svejedno. Znači dosta je gust promet, molimo i roditelje i učenike da vode računa o tome svemu. Mi smo maksimalno pripremili se za to sve i kroz nekakve kontakte sa policijom i molbom da i oni budu prisutni, znači i škole imaju redare ili ljude koji vode računa o tome, sami roditelji, učenici, signalizacija je na cestama pripremljena, označena, prevoz je obezbeđen, znači evo jednostavno da se čuvaju i da uče i da budu dobri kao što su do sad bili.
0: Opština Erdut kroz ulaganja u obrazovanje i obezbeđivanje besplatnog prevoza nastoji da učenicima i studentima omogući jednake uslove za školovanje bez obzira na mesto iz kojeg dolaze. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Godine 1966.
1: Mali Voščira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
2: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
1: U 1966. godini.
3: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
4: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 10. septembra 1526. Turski sultan Sulejman II. Veličanstveni posle pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju zauzeo je Budim koji je postao sedište Budimskog pašaluka, provincije Otomanskog carstva u narednih 150 godina. 1721. Švedska i Rusija su mirom u Nistadu u Finskoj, okončan je Veliki severni rat započet 1700. u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio izlaz na Baltičko more. Rusiji je pripala teritorija od Finskog do Riškog zaliva i gradovi Riga, Revel i Narva. 1855. rođen je nemački arheolog Robert Koldewey, koji je od 1899. do 1917. istraživao Vavilon i dokazao da je taj biblijski grad na reci Eufrat, južno od Bagdada, stvarno postojao. 1890. rođen je austrijski pisac Franz Werfel, pesnik, eseist, dramski pisac i pripovedač. 1906. na današnji dan izašao je prvi broj humorističko-satiričnog lista Šabačka čivija. List je izlazio do 1909. 1919. u dvorcu Saint-Germain kod Pariza predstavnici Austrije, pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu i država naslednica Austro-Ugarske, potpisali su mirovni ugovor kojim je formalno prestala da postoji Austro-Ugarska monarhija. Priznate su novonastale države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Mirovnim ugovorom Austriji je zabranjeno da se ujedini sa Nemačkom, a na ime reparacije saveznicima je predala svoju mornaricu. 1942. britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu napalo Düsseldorf sa 476 aviona, koji su izbacili 100.000 bombi na taj nemački grad. 1941. Vidkun Quisling, šef marionetske vlade Norveške, proglašen je krivim za izdaju i osuđen na smrt zbog saradnje sa nacističkom Nemačkom u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1976. godine u sudaru putničkih aviona Trident britanske kompanije British Airways i DC-9 jugoslovenske kompanije JAT severno od Zagreba poginulo je svih 176 ljudi u oba aviona. 1981. slika Gernika Pabla Picassa vraćena je u Španiju. Naslikana 37. posle nacističkog bombardovanja baskijskog mesta Gernika u španskom građanskom ratu, Gernika je od 39. bila u Njujorku. Prema Picassovom zavetu slika nije mogla biti vraćena dok se u Španiji ponovo ne uspostavi demokratska država. 1989. Mađarska je otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak oko 7000 izbjeglica iz istočne Nemačke u zapadnu Nemačku. Taj masovni egzodus doveo do pada Berlinskog zida. 1995. na današnji dan tokom vazdušne operacije protiv bosanskih Srba, NATO je sa američkog broda Normandija u Jadranskom moru krstarećim raketama Tomahawk počeo da gađa protiv vazdušna postrojenja u okolini Banja Luke. 2011. godine više od 165 osoba je poginulo u nesreći broda sa oko 600 putnika koji je potonuo u Indijskom okeanu kod obale Tanzanije.

0: Srbije Aleksandar Vučić doneo je odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike koji će biti održani 25. oktobra. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju birače koji imaju boravište u Republici Hrvatskoj da svoje biračko pravo na predstojećim izborima mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. Načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić u petak je u upravi grada Osijeka prisustvovao uručenju drugog dodatka ugovora o javnoj usluzi linijskog prevoza putnika u cestovnom saobraćaju. Ovim ugovorom opština Erdut nastavlja sufinansirati prevoz učenika srednjih škola i studenata, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost obrazovanju i podršci mladima.
1: To je gradski prevoz putnika Osijek, znači gdje smo zajedno sa gradom Osijekom i još tri opštine se uključili u funkcionalno spajanje koje nam omogućuje, znači, država, i dobili određena sredstva da taj prevoz putnika dignemo na što bolji i kvalitetniji nivo. To je isključivo za naselje Bijelo Brdo, jer tu nam dotle nam vozi gradski prevoz putnika, znači imamo gradsku liniju koja je dobra, kvalitetna i ona nam je najbolja u smislu i broja linija i prevoza kompletnih učenika, gdje mi sufinansiramo i učeničke i studentske karte, ali isto tako jednim dijelom i ovaj prevoz, znači, radničkih karti, odnosno ljudi koji idu prema, znači, uzimaju mjesečne karte za svoje privatne potrebe. To je onako, kažem, dosta dobro i dosta kvalitetno napravljeno. Dobili smo kvalitetne ugovore, dobili smo određena sredstva za sufinansiranje, odnosno za naše učešće, tako da evo, tu uslugu ćemo dići na što bolji kvalitetni nivo.
0: Rekao je načelnik Vesić i dodao da je ugovorom regulisano da od strane roditelja nema sufinansiranja za prevoz učenika.
1: Što se tiče studenata, studenti dobijaju određeni iznos i oni doplaćuju svoju kartu. To ćemo sad gledati, znači sa svakim od prevoznika dogovaramo posebno i radimo posebne ugovore, jer na području opštine Erdut, pored gradskog prevoza putnika Osijek, imamo još i Autotrans, nekadašnji Pan Turist, koji vozi, znači, dalje Erdut Aljmaš prema Osijeku, i Čazmu koja vozi opet ove lokacije od Sarvaša, Bijelog Brda, Erdut Aljmaša i dalje do Vukovara. Znači, tako da imamo tri ugovore i onda s njima dogovaramo određene potrebe, odnosno određeno sufinansiranje. Znači, na svim ovim relacijama i sa svim ovim prevoznicima dogovor je da, odnosno ugovorom je to regulisano da, znači, nema sufinanciranja od strane roditelja za prevoz učenika, a za studente postoji nekakav određeni iznos koji se sufinansira, znači koji njihovi roditelji, odnosno oni sami, plaćaju.
0: Na području ove opštine deluju dve osnovne škole, Dalj i Bijelo Brdo, a pored udžbenika i radnih sveski za učenike koji se školuju po modelu A, opština je obezbedila i ostalu potrebnu opremu.
1: Tim da opština Erdut učestvuje u nabavci ostale opreme za učenike koji ne idu po A modelu i za sve one dodatne nekakve stvari, tu dodatno sa školama se dogovorimo, pa eventualno ako dobiju nekakve pogodnosti ili nešto, da im još u međuvremenu uskočimo i da platimo onda nekakve određene potrebe koje su njima tu, znači od nekakvih ekskurzija do sveg onog što oni stavljaju u svoj plan i program rada, odnosno kurikulum.
0: Načelnik Vesić na kraju je poručio školarcima da vredno uče, budu uporni i iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju, uz želju za uspješnu i srećnu novu školsku godinu. Opština Erdut kroz ulaganja u obrazovanje i obezbeđivanje besplatnog prevoza nastoji da učenicima i studentima omogući jednake uslove za školovanje bez obzira na mjesto iz kojeg dolaze. javna rasprava o predlogu

0: U izmjene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borovo počinje 17. septembra, najavili su iz opštine Borovo. Početak javnog uvida u predlog plana je 17. septembra, a završetak 24. septembra. Javni uvid u predlog plana moguće je izvršiti u opštini Borovo na adresi glavna 3 u vremenu od 10 do 14 časova. Javno izlaganje o predlogu plana bit će održano 23. septembra u 11 časova u opštini Borovo. Predlog plana objavljen je na web stranici opštine Borovo, opcina-borovo.hr i u informacijskom sistemu prostornog uređenja ispu.mgipu.hr. Predlozi i primjedbe na predlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi tokom javnog uvida, u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu opštine Borovo i putem e-pisarnice borovo@opcina-borovo.hr zaključno sa 24. septembrom. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borovo se izrađuju u okviru projekta koji se sufinansira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026. Čuli ste vesti u 11 časova. Hvala na pažnji.
1: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

0: javili su iz opštine Borovo. Početak javnog uvida u predlog plana je 17. a završetak 24. ovog mjeseca. Javni uvid u predlog plana moguće izvršiti u opštini Borovo na adresi glavna 3 u vremenu od 10 do 14 časova. Javno izlaganje o predlogu plana bit će održano 23. septembra u 11 časova u opštini Borovo. Predlog plana objavljen je na web stranici opštine Borovo, opcina-borovo.hr i u informacijskom sistemu prostornog uređenja ispu.mgipu.hr. Predlozi i primedbe na predlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primedbi tokom javnog uvida u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu opštine Borovo i putem e-pisarnice borovo@opcina-borovo.hr zaključno sa 24. septembrom. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obavještavaju državljane Srbije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. U nedjelju 13. septembra s početkom u 17 časova u Vukovaru će biti održana kulturna i duhovna manifestacija Brankovi dani u Vukovaru posvećena pesniku Branku Radičeviću. Iz Srpske pravoslavne parohije Vukovarske pozivaju građane da prisustvuju ovom jubilarnom 20. po redu kulturnom i duhovnom događaju. U programu su predviđeni beseda književnika doktora Srđana Ocića, nastup Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor i recitacije učenika osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara. Voditelj programa bit će profesor dr. Ljiljana Bajac-Nikolić. Program će biti održan ispred hrama prepodobne Mati Pareskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Organizatori upućuju poziv građanima da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajni kulturni događaj. Sekcija žena Svilen Konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098 164 4861 i Ružice Dragaš na broj 098 168 2669. Povodom Međunarodnog dana prve pomoći Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar poziva na besplatnu javnozdravstvenu akciju. Dođite, proverite svoje zdravstveno stanje i informišite se o važnosti prve pomoći. Posetioce očekuju besplatno merenje krvnog pritiska, te merenje šećera u krvi i edukacija i podsjetnik o koracima koji spašavaju život. Prepoznaj, pozovi, pruži pomoć, spasi život. Akcija će biti održana u ponedjeljak 14. septembra u prostorijama Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar koje se nalaze u ulici 204. Vukovarske brigade u vremenu od 9 do 11 časova. Mali znak pažnje i nekoliko minuta vašeg vremena mogu učiniti veliku razliku, poručuju organizatori. Čuli ste današnji informator. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.
2: a sada jedan mali EPP. Reklame.

0: milijuna evra. Subvencionisanje cijena plina i toplotne energije nastavlja se za domaćinstva, javni i neprofitni sektor. Nastavlja se i ograničenje cijena 100 proizvoda. Nakon femicida u Slatini u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni direktor policije Nikola Milina naložio je vanredni nadzor. Ubica je naime već prijavljivan, a žrtva je i neposredno pre zločina tražila pomoć. Vanrednim nadzorom bit će obuhvaćeno celokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičenom, uključujući postupanje iz jula ove godine kada je osumnjičeni prekršajno i krivično prijavljen, a posebno postupanje prema dojavi zaprimljenoj neposredno pre počinjenja krivičnog dela, saopštili su iz direkcije policije. U Vukovarskom srpskom kulturnom centru juče je održana izložba ikona i kaligrafskih radova koje su napravili učenici koji su učestvovali u projektu Kaligrafija zajedničkog veća opština putevima Zaharije Orfelina. Učesnici su se tokom radionica upoznavali sa tradicionalnim tehnikama kaligrafije i ikonopisanja, razvijali kreativnost i sticali nova znanja o značaju očuvanja srpskog jezika, ćirilice, kulture i duhovnog nasljeđa. Učenici viših razreda osnovnih škola iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije pred roditeljima i nastavnicima predstavili su rezultate svog rada. Među najboljim radovima bili su radovi Lazara Mišljenovića i Dunje Stepanović.
1: Po meni je bilo fenomenalno, ja bi otišao još i sljedeću godinu, kad bi bilo još prilika, otišao bi puno više puta. Da, ja jako volim ovaj istoriju, da se bavim njom, pogotovo srpskog naroda. Ja sam ikonopisao kneza Lazara, mog svetitelja zaštitnika i meni je bilo odlično. Da, preporučujem bi ne samo svojim drugarima, svima bi da preporučim. Bilo je stvarno fenomenalno i predobro jednostavno.
2: Pa, bilo mi je jako lepo, družili smo se, igrali, slikali i našla sam nove prijatelje, naučila nove veštine za crtanje i kaligrafiju. Crtala sam ikonu Vaskrsenja Hristovog i jeste, bilo je zahtevnog i ostajala sam preko vremena, ali uz trud, rad i volju i ljubav prema slikanju sam uspjela da završim. A inače, idem i na etno grupu Đurđevak u Bobotu i tamo pevamo srpske pesme i čuvamo tradiciju.
0: Voditeljka radionica na Divčibarama bila je likovna umjetnica Rada Marković.
3: Djeca su uživala, radila tamo, evo, sa užitkom su se dali kaligrafiji i ikonopisu. Možda po prvi put, kako sam rekla, se sreli, ali su, evo, dali svoj maksimum. Zadovoljna sam s obzirom da nije toliko ni vremena bilo za ikonu raditi, a i po prvi put se susreli, tako da veoma je dobra izložba i dobri radovi.
0: Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Učenicima su dodeljene vredne nagrade, a ovaj put 4 rada podijelila su prvo mjesto, rekla je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština.
4: Cilj projekta je da decu naučimo radu, da naučimo da ih približimo veri, kulturi, srpskom jeziku, tradiciji ikonopisanja, tradiciji izrade ikona. Kao što vidite po nekim od ovih ikona, zaista smo opravdali cilj, jer učenici su sa puno ljubavi, puno strpljenja radili na svojim radovima. Sad smo proglasili 4 prva mjesta, nagrade za to nisu u projektu predviđene. Znači, tu sufinancira i zajedničko veće opština sa željom upravo da kod dece izazove interesovanje za školu kaligrafije i ikonopisanja.
0: 9 sportskih udruženja iz Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije dobilo je ukupno 155.912 evra kroz programa Ministarstva turizma i sporta Hrvatske za podršku lokalnom sportu u 2026. godini. Sredstva koja pokrivaju do 80% vrijednosti projekata namijenjena su nabavci opreme i odjeće, radu trenera, organizaciji takmičenja i poboljšanju uslova za treniranje, posebno djece i mladih. Bilo je sve u vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

0: Old Timery.
1: A stigli smo mi do rubrike Old Timery. U istoriji jugoslovenske industrije malo je simbola koji su toliko sve prisutni i prepoznatljivi kao kamioni iz Maribora. Dok su automobili bili znak ličnog standarda, tam tvornica automobila Maribor bila je znak da se radi, gradi i napreduje. Popularno zvani Tamić. Ovi su kamioni bili žile kucavice distribucije robe, nezamenjivi partneri u građevini i prvi izbor svake komunalne službe. Od mlečnih proizvoda koji su stizali pred pragove rano ujutro do teškog građevinskog materijala za nove stambene blokove. Sve to stizalo na leđima Tama. Mariborski div, od aviona do kamiona. Priča o Tamu počinje nakon Drugog svjetskog rata u pogonima bivše fabrike vazduhoplovnih delova u Mariboru. Jugoslavija je trebala hitnu motorizaciju, a kamioni su bili prioritet svih prioriteta. Kroz saradnju sa nemačkim Magirusom, Tam je dobio pristup tehnologiji koja će definisati njegovu budućnost, robustnim šasijama i ono najvažnije neuništivim vazduhom hlađenim motorima. Ta licenca je bila ključ uspeha. Mariborski inženjeri nisu samo kopirali nemačku tehnologiju, oni su je prilagodili specifičnostima našeg terena, stvarajući vozila koja su mogla izdržati uspone preko planinskih prevoja i prašnjave puteve najudaljenijih sela. Tam 2000, univerzalni vojnik gradskih ulica. Kad neko spomene Tamić, najčešće se misli na model Tam 2000, kasnije 75 i 80. Taj maleni kamion bio je revolucija u gradskoj dostavi. Svojim kompaktnim dimenzijama mogao je ući u najuže ulice, a nosivost od 2 tone bila je savršena za lokalnu distribuciju. Njegova prepoznatljiva nosata kabina kod starijih modela ili kasnije modernija tranzistorska kabina postala je simbolom poštanskih službi, pekara i malih obrtnika. Tamić 2000 bio je prvi kamion koji su mnogi vozači vozili nakon polaganja vozačkog ispita, a njegova jednostavnost značila je da se kvarovi rešavaju čekićem i osnovnim ključevima. Bio je to kamion koji je doslovno dostavljao život u svaki komšiluk.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa sledi informator. Javna rasprava o predlogu izmene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borovo bit će održana od 17. do 24. septembra, najavili su iz opštine Borovo. Početak javnog uvida u predlog plana je 17. a završetak 24. ovog mjeseca. Javni uvid u predlog plana moguće izvršiti u opštini Borovo na adresi glavna 3 u vremenu od 10 do 14 časova. Javno izlaganje o predlogu plana bit će održano 23. septembra u 11 časova u opštini Borovo. Predlog plana objavljen je na web stranici opštine Borovo, opcina-borovo.hr i u informacijskom sistemu prostornog uređenja ispu.mgipu.hr. Predlozi i primedbe na predlog plana mogu se za vreme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primedbi tokom javnog uvida u zapisnik s javnog izlaganja za vreme trajanja javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu opštine Borovo i putem e-pisarnice borovo@opcina-borovo.hr zaključno sa 24. septembrom. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 031

Istorija Svete Lucije jednako je dinamična i burna kao i njen reljef. Prvi stanovnici, miroljubivi Aravaki, a kasnije ratoborni Karibi, zvali su ovo ostrvo Ionalao, što znači tamo gdje se nalaze iguane. Evropski moreplovci su ga kasnije krstili po Svetoj Luciji iz Sirakuze, čineći ga jedinom državom na svetu koja je dobila ime po istorijskom

Kada zakoračite na ulice glavnog grada Kastriza ili prošetate kroz historijski gradić Sufrier, odmah ćete osjetiti puls pravog kreolskog duha. Iako je zvanični jezik engleski, u svakodnevnom životu čućete kreola kreolskog francuskog jezika koji se govori sa posebnim šarmom i energijom. Kultura Svete Lucije je duboko tradicionalna i ritualna. Jedan od najljepših primjera su velika rivalstva da kulturno-istorijska društva cveća, La Rose i La Margareta. Svako društvo ima svoje kraljeve, kraljice i podanike, a njihovi festivali u avgustu i oktobru pretvaraju ostrvo u pozorište na otvorenom gde se kroz pesmu, ples i raskošne kostime slavi lepota života i prirode. A život ovdje ima poseban ukus. Miris zeleni smokava i slane ribe, nacionalno jelo koje se priprema sa lokalnim bananama i sušenim bakalarom, začinjeno svežim biljem. Muzika je sve prisutna, a svetski poznati St. Lucia Jazz and Arts Festival svake godine okuplja najbolje umetnike sveta, spajući globalne ritmove sa lokalnim senzibilitetom pod otvorenim zvezdanim karipskim nebom.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Vlada predstavila 11. paket mera pomoći građanima i privredi. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru predstavljena izložba ikona i kaligrafskih radova učenika koji su učestvovali u projektu Kaligrafija zajedničkog veća opština putevima Zaharija Orfelina. U Srbiji će 25. oktobra biti održani parlamentarni izbori. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju državljane Srbije s boravkom na jurisdikcionom području konzulata da najkasnije do 3. oktobra podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Udruženju roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići uručena vredna donacija. Prilagođeni bicikl.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Vlada je predstavila 11. paket mera pomoći građanima i privredi koji stupa na snagu 30. septembra. Vredan je gotovo 260 miliona evra, a u njega su uključene cene električne energije i plina kao i vaučeri za ugrožene. Mere za sprečavanje rasta cena električne energije ukupno su vredne 126,4 miliona evra. Odnose se na sva domaćinstva, ali i škole, fakultete, institute, bolnice, domove za starije, kulturne ustanove, opštine, gradove, županije i komunalna preduzeća. Za subvencionisanje cene električne energije za domaćinstva planiran je iznos od 52,7 miliona evra. Prema izračunu koji je predstavio premijer, prosječan račun za domaćinstvo bez mera iznosio bi 58,25 evra.
5: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
4: Nastavlja se i ograničenje cena 100 proizvoda. Novost je da će se obaveza isticanja dodatne cene proširiti i na usluge. Cena studentskog obroka ostaje 0,86 evra, a za tu meru je osigurano 8 miliona evra. Obuhvaćeni su studenti u 25 hrvatskih gradova.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Nakon femicida u Slatini, u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni direktor policije Nikola Milina naložio je vanredni nadzor. Ubica je naime već prijavljivan, a žrtva je i neposredno pre zločina zatražila pomoć. Vanrednim nadzorom bit će obuhvaćeno celokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičenom, uključujući postupanje iz jula ove godine, kada je osumnjičeni prekršajno i krivično prijavljen, a posebno postupanje prema dojavi zaprimljenoj neposredno pre počinjenja krivičnog dela saopštili su iz direkcije policije.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Hrvatski 15-godišnjaci na PISA testiranju i 2025. godine ostvarili su rezultate ispod proseka OECD-a u svim glavnim područjima. U prirodoslovnoj pismenosti Hrvatska je 33. među 91. zemljom, rekao je na predstavljanju rezultata direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Dakle, 476 bodova, 2 boda manje od posljednje Danske koja je u prosjeku OECD-a. Hrvatska je zauzela 33. mjesto, usporedbi sa ciklusom 2022. godine bili smo 36.
4: U čitalačkoj pismenosti Hrvatska je 29. a u matematičkoj 36. Posebno zabrinjava čitalačka pismenost u kojoj rezultat od 2015. beleži pad od 33 boda, a osnovni nivo nije dostiglo 32% učenika. Direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović smatra da treba poboljšati školske kurikulume, posebno informatike.
6: Ono što će Nacionalni centar i moja malenkost preporučiti našem ministarstvu da se do kraja ove godine započne redefiniranje i poboljšanje kurikuluma.
4: Učenici na digitalnim uređajima provode prosječno 44 sata nedeljno. U Vukovarskom srpskom kulturnom centru jučer je održana izložba ikona i kaligrafskih radova koje su napravili učenici koji su učestvovali u projektu Kaligrafija zajedničkog veća opština putevima Zaharija Orfelina. Učesnici su se tokom radionica upoznavali sa tradicionalnim tehnikama kaligrafije i ikonopisanja, razvijali kreativnost i sticali nova znanja o značaju očuvanja srpskog jezika, ćirilice, kulture i duhovnog nasljeđa. Učenici viših razreda osnovnih škola iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije pred roditeljima i nastavnicima predstavili su rezultate svog rada. Među najboljim radovima bili su radovi Lazara Mišljenovića i Dunje Stepanović.
1: Po meni je bilo fenomenalno, ja bi otišao još i sljedeću godinu, kad bi bilo još prilika, otišao bi puno više puta. Da, ja jako volim ovaj istoriju, da se bavim njom, pogotovo srpskog naroda. Ja sam ikonopisao kneza Lazara, mog svetitelja zaštitnika, i meni